masa ni le ka so joye ye si bi le mi o ko lude ogun soko o wa dori o ataka to rae islambo islambo.